ponovo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa okusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program Radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak apelujemo na vozače da voze oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 u Lašva-Kakanju u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Dobro jutro, dobri ljudi, trenutna temperatura u gradu je 16 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka oko 80%, vjetra ima nešto i to slabo zapadnog, jugozapadnog smjera, svega 10 km na sat.

Vidljivost odlična, danas pretežno vedro i sunčano vrijeme. Biće nešto malo oblačnosti, ali vrlo malo, dnevne temperature vazduha preko 30 stepeni Celzijusa, u stvari od 30 do 34. Dobro vam jutro, uhvatite ove svježine jutarnje i kao i prethodnih dana, ustanite na noge i dok je ovih ranih jutarnjih sati, dok je ove svježine, odradite, obavite, nabavite, kupite sve što vam treba. Uradite nešto za sebe, za okolinu, za prirodu, za društvo, a onda ove najtoplije dijelove dana, najvrućije dijelove dana provedite u rasklađenim prostorijama, u hladu ili negdje kraj une. Dakle, uzmite malo, potkapijajte sve, otvorite, zaotvorizajte i prozore i vrata i balkonce, podignite i roletne i otvorite prozore, razmaknite paravane, napravite promaj, napravite sebi ugođaja da vam uđe čistog zraka, da vam uđe svježine, a i vi se fatite posla tamo negdje do 10-11 sati, a onda soška i hladovina sve od 11 do 18 sati. Izbjegavajte boravak duži na otvorenom od 11 do 18, posebno rizične grupe, posebno mala djeca, trudnice, stare iznemogle osobe i hronični bolesnici, a i vi zdravi se i itekako čuvajte štetnog UV zračenja. Da vam pijte puno tekućine, a ako se spremate na put, preporučujemo vam da duža putovanja planirate u toku ranih jutarnjih sati ili ih ostavite za kasne večernje sate. I bez obzira kako, gdje, na koji način putovali, vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, držite ustojanja između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. I da, svakako, ne zaboravite vezati se, zaboravite mobilne uređaje dok ste učesnik u saobraćaju. Hari Semir su sa vama, čuli ste Kseniju Selimović i sve o putovima u našoj zemlji, a čućete i Ašu Azričanović prve jutarnje vijesti, biće i marketinga, idu je onda stalne postaje, stalne stepenice, stalni podesti jutarnjeg programa Radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro, dobri ljudi, dobra hladovina.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Za 23 liječnika županijske bolnice dr. Fra Mihovil Sučić u Livnu u ponedjeljak je bio posljednji radni dan nakon što su podnijeli zahtjeve za raskid ugovora o radu, dok će još 9 liječnika Doma zdravlja Livno raditi do 19. jula. Liječnici u otkaznom roku obratili su se građanima i pacijentima zajedničkim priopćenjem u kojem su naveli kako odlaze jer kod odgovornih za zdravstvenu politiku nisu naišli na spremnost za razgovor i postizanje dogovora. Ne odlazimo zato što ne želimo raditi ili zato što nismo humani, pa ni zato što imamo najniže osnovne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine. Odlazimo jer kod odgovornih za politiku u zdravstvu nismo naišli na razumijevanje i volju da se uopće razgovara i postigne dogovor, poručili su liječnici i istaknuli kako većina njih u zdravstvenom sistemu radi dugi niz godina, a pojedini i nekoliko desetljeća. Dodali su kako je svaki liječnik odluku o odlasku donio s kamenom na srcu, te da se još nadaju kako će odgovorni promijeniti stav i potrebe pacijenata staviti ispred političkih nesuglasica. Vlada kantona 10 ranije je ovlastila direktore zdravstvenih ustanova da liječnicima ponude

te povećanje osnovne plaće od 10% kao prilazno rješenje do početka pregovora o novom kolektivnom ugovoru. Liječnici su ponudu odbili, ocijenivši je nedovoljnom, nekorektnom i neozbiljnom uz tvrdnju da s njima prethodno nije održan sastanak, niti su službeno pozvani na razgovor. Vijeće Evropske unije je u ponedjeljak produžilo mandat specijalnom predstavniku Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreki na još 2 godine. Kako je saopćeno iz Brisela, mandat mu je produžen do 31. augusta 2028. godine kako bi se osigurao kontinuirani diplomatski angažman Evropske unije i efikasnost vanjskog djelovanja unije u ovoj zemlji. Specijalni predstavnici Evropske unije promoviraju politike i interese Evropske unije u određenim regijama i zemljama, kao i pitanja od posebnog značaja ili interesa za Evropsku uniju. Oni igraju aktivnu ulogu u naporima za konsolidaciju reformi, stabilnosti i vladavine prava. Očekuje se da će još 3 poglavlja u pregovorima o pristupanju Albanije Evropskoj uniji biti privremeno zatvorena, rekao je premijer Edi Rama, najavljujući da će Albanija održati 9. međuvladinu konferenciju sa Evropskom unijom 14. jula. U objavi na društvenim mrežama Rama je rekao da će konferencija biti održana u Briselu, što će označiti još jedan korak u pregovorima Albanije u članstvu. Premijer je rekao da se očekuje da će sastanak zaključiti pregovore o prva 3 poglavlja u okviru relevantnog pregovaračkog klastera, opisujući konferenciju kao daljnji dokaz napretka u procesu integracije zemlje u Evropsku uniju, javlja Beta. Italija i 7 drugih zemalja koje podržavaju članstvo Zapadnog Balkana u Evropsku uniju usprotivile su se francusko-njemačkom potezu i potezu Beneluksa da se u ugovore o pristupanju budućim članicama ugrade nove i restriktivne pravne zaštitne mjere, piše Euroactiv. Prošlog mjeseca diplomatski dokument iz Francuske, Njemačke, Holandije, Belgije i Luksemburga predložio je uslovne zabrane novim državama članicama da glasaju o budžetskim, sigurnosnim i odlukama o vanjskoj politici. Italija zajedno sa Austrijom, Hrvatskom, Češkom, Grčkom, Slovačkom, Slovenijom i Mađarskom po prvi put usprotivila se u grupi poznatoj kao Prijatelji Zapadnog Balkana. Dokument naime odbacuje svaki pristup koji bi mogao potaknuti percepciju kandidatura ili članstva drugoga reda, navodi se u tekstu pozivajući na jednoobraznu primjenu pregovaračkih procedura na sve kandidate bez ubrzanih aranžmana ili paralelnih puteva. Evropska komisija predstavit će prijedlog za ograničavanje pristupa djece društvenim mrežama nakon ljeta, izjavila je u ponedjeljak predsjednica komisije Ursula von der Leyen, prenosi Reuters. Našoj djeci treba vremena u stvarnom svijetu, vrijeme je za igru, vrijeme je za izgradnju prijateljstava, vrijeme za pogreške, vrijeme za oblikovanje vlastitog identiteta, vlastite osobnosti prije nego što ih umjesto toga oblikuje algoritam, rekla je von der Leyen novinarima u Briselu. Kako je poručila, ovdje se ne radi o tome mogu li djeca pristupiti društvenim mrežama, već o tome mogu li i kada društvene mreže pristupiti našoj djeci. Na prijedlog predsjednika Marijana Kustića, izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza jednoglasno je donio odluku o imenovanju Slavena Bilića izbornikom Hrvatske A reprezentacije, priopćio je u ponedjeljak HNS. Nakon odlaska Zlatka Dalića, klubu Hrvatske reprezentacije ponovno će preuzeti Slaven Bilić, koji je Vatrene već vodio od 2006. do 2012. godine. Svjestan sam velikih očekivanja nakon sjajnog razdoblja pod vodstvom Zlatka Dalića, ali na to mora biti spreman svako ko vodi Hrvatsku, jer smo nogometna nacija koja živi sa svojom reprezentacijom. Imam veliku vjeru u igrače koje imamo na raspolaganju, a na meni je da donesem energiju, ambiciju i odlučnost da Hrvatska ostane dio nogometne elite. Izuzetno se radujem ovom izazovu za koji se osjećam potpuno spreman, kao zreliji i iskusniji trener nego 2006. godine, ali s jednakim motivom i željom da Hrvatska bude moćna, odvažna i uspješna, izjavio je izbornik Hrvatske reprezentacije Slaven Bilić. Poštovani slušaoci, bili su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine u utorak 14. jula, u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će većinom biti povoljne, no uz visoke dnevne temperature zraka meteoropati mogu osjećati pojačan umor te manjak radnog elana i koncentracije. Hroničnim bolesnicima, osobito onima s kardiovaskularnim i plućnim bolestima, savjetuje se izbjegavanje napora. Potrebno je uzimati dovoljne količine tekućine, prilagoditi odijevanje, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu.

18 stepeni Celzijusa, 7 sati i 20 minuta, ovo je 14. juli 2026. dan, utorak. Haris Emerson sa vama, još jednom, dobro vam jutro, dobri ljudi. Generacija maturanata drvno-tehničke škole vas poziva na maturu 16. jula. To su ljudi koji su završili 1981. Ali o njima ćemo više i obavijestima i oglasima. Sada putevi, vrijeme, temperature i ostalo. Otkapijajte, zaotvorizajte sve moguće. Treba će vam. Toplotni val se vratio, ljeto je onako bilo tu, današnje dnevne temperature vazduha ići do 34 stepena Celzijusa. Pa vi uhotite ove svježine dok još možete, tamo do 10, maksimalno 11 sati, što se ima odraditi, odradite, što imate nabaviti, nabavite, što imate kupiti, kupite i onda soška i hladovina. Dobro vam jutro, dobri ljudi, sada 18, preko dana će biti 34.

I neće biti tako vruće žestoko samo danas, tako će biti i sutra i preko sutra i u petak i u subotu, tek tamo, ali vidjet ćemo, u nedjelju bi moglo biti i rasleđenje, koje bit će puno sparine, bit će puno vrućine, bit će i naleta, kiše i grmljavine, pogotovo sutra i preko sutra. Jutarnje temperature zraka će biti također izrazito visoke, zato shvatite maksimalno ozbiljno ova upozorenja i da prilagodite svoje aktivnosti, navike, poslove ovim danima, kada će jednostavno od 11 do 18 sati biti izuzetno teško normalno funkcionisati. Dakle, što imate obaviti, obavljajte

u ranim jutarnjim satima, ustanite ranije, dan je već tamo od 4:30, pa obavite do 11 sati, a onda suška hladovina, rashlađeni i zasinjeni dijelovi prostorija ili negdje uz Unu i Krušnicu. Pite puno tekućine, treba će vam, jer kad već osjetite da ste žedni, tad je kasno, tad ste već dehidrirali. Onako, laganini tokom dana, neka ima neka flašica ili neki bokalić kod vas, pa lagano pite vode prije svega, ali napravite sebi i sami od krastavaca i limuna, onako lijep rashlađujući napitak. Napravite sebi i čaj, pa ga rashladite, ali svoj domaći, i sjedite sebe voća, pogotovo ovog laganijeg, neka malo bude limuna i naranđe, dakle pijte puno tekućine, ne zaboravite supu, onako malo iskuhanu sa piletinom i povrćem radi elektrolita, jer se puno znojite, gubite tečnost, uz to gubite i soli, odnosno elektrolite, i onda eto belajan, odknađujete samo tečnost, a i dalje spirate soli. Izbjegavajte alkohol i gazirane sokove, tešku, zasoljenu, prženu hranu i obilnije obroke. Odradite što imate odraditi do 11 sati, onda zaista soška hladovina u raslađenim prostorijama, u hladu, u ili negdje kraj Une. Idete li u najtoplijem dijelu dana, po suncu, hodajte zasjednom stranom ulice, dakle ako već morate vani, hodajte zasjednom stranom ulice, neko kačketa, kapice, marame, svjetle boje na glavi, iako imate naočale sa zaštitom od štetnog UV zračenja. Idete li na put, preporučujemo vam da duža putovanja organizujete tokom ranih jutarnjih ili ostavite za kasne večernje sate. Iako putujete u najtoplijem dijelu dana, pozivamo vas da pravite češća zadržavanja, češće pauze i da klimu svojim automobilima maksimalno spustite na 5 do 7 stepeni Celzijusa ispod ove vanjske, da ne biste po izlasku iz automobila doživjeli temperaturni šok. Vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, držite ostojanje između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Zaboravite, a ne zaboravite. Vežite se, jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu, i ne zaboravite se vezati. A zaboravite i ostavite mobilni uređaj po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. 7:25, danas će se igrati prvo polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Danas igraju Francuska i Španija. Generacija maturanata drvno-tehničke škole, koji su završili 1981. vas poziva na zajedničko druženje 16. jula. Ostanite s nama pa ćete saznati kako im se možete pridružiti i prijaviti. Još jednom, nazovite tajnog agenta 003 Termo BiH 472-003 i zatražite svoju ponudu. Klima već danas, vrijeme za savršenu temperaturu u vašem domu, vrijeme da se rashladite. Besplatnu ugradnju najnovijih modela klima uređaja nudi vam Termo BiH. Dakle, besplatna ugradnja u stručno savjetovanje, profesionalnu montažu, ovlašten servis i podrška. Termo BiH 472-003 da bi vam zimi bilo toplo, a ljeti da biste se rashladili. Vaš prvi pravi partner Termo BiH. Rashladite se.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za odabir korisnika projekta Republike Češke participativna izgradnja kapaciteta u odabranim opštinama u Bosni i Hercegovini koje vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva za period od 2024. do 2027. za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Predmet javnog poziva je odabir korisnika za nabavku opremanje staja, boksovi za telad, sistemi ventilacije, pregrade, sistemi izđubravanja, pojilice, pumpe za pražnjenje rezervoara, oprema za ležišta, boksove, podne rešetke, oprema za češanje životinja, električne četke, oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mlijeka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije, opremanje ispusta, pašnjaka, električne čobanice, korita, silosi za čuvanje žitarica i montažni silosi sa pratećom opremom za skladištenje stočne hrane, žitarice i uljarice za vlastitu potrebu, mašine i oprema za pripremu, transport i skladištenje stočne hrane, kao i za hranidbu i napajanje životinja. Pravo učešća na javnom pozivu imaju fizička lica i obrti, proizvođači mlijeka koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području grada Bosanska Krupa i pripadaju nekoj od sljedećih kategorija, više člana porodica sa dvoje ili više maloljetne djece, mladi do navršenih 40 godina života, žena nosilac gazdinstva ili žena vlasnica obrta. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništva grada Bosanska Krupa ili na broj telefona 037 961 460 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i 30 minuta od dana otvaranja do dana zatvaranja javnog poziva. Podatke o uslovima za dodjelu podrške i kriterijima za izbor korisnika te potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na web stranici Radija Bosanska Krupa, web stranici Grada Bosanska Krupa te oglasnim pločama Grada Bosanska Krupa u Bosanskoj Krupi, Bosanskoj Otoci i Jezerskom.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

19 je do 8, 7 sati, 41 minuta. Evo i informacija iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Jutros je u Bosanskoj Krupi,

7 sati po informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite temperatura vazduha iznosila 16 stepeni Celzijusa. Vlažnost zraka je 76%, dok je vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi ovoga jutra 25 cm od najnižeg nivoa. I to je negdje na nivou od jučer. Teća u Bosanskoj Krupi i ulica Unska u Bosanskoj Otoci neće imati vode. Elektrodistribucija ovoga jutra nema informacija, odnosno operativni centar civilne zaštite nema informacija da negdje neće biti struje. A javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 7.30 do 10 sati planski prekid isporuke vode u naselju Tečija. U Bosanskoj Otoci od 7.30 do 10.30 neće biti vode u ulici Unska. Zbog sanacija kvara na vodovodnoj mreži, danas će doći do prekida isporuke vode od 7.30 do 10 u naselju Tečija, a od 7.30 do 10.30 u Bosanskoj Otoci ulica Unska.

45 osoba zatražilo je pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa, a za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću na daljnja liječenja i pretrage upućeno je 5 lica. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali varednih intervencija, nije bilo dojava u požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama navode. Sinoć u 21 sat i 50 minuta ulica 1. Bosansko-Krupskog bataljona. Saobraćajna nezgoda, sudar 2, putnička motorna vozila. Uzrok nesreće, radnja vozilom u saobraćanju obilaženjama. Materijalna šteta nastala, nije bilo povrijeđenih, ide prekršajni nalog na jedno lice.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Dobrodošli u Termo BiH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BiH.
4: U velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

RBK. Devedeset sedam zarez pet megaherca.

0: preko zrače.
1: Ovo je pjesma, ima jedna modra rijeka u izvedbi Indeksa. To je pjesma koju je napisao najveći bošnjački bosanski pjesnik svih vremena, jedan od najvećih pjesnika koje Balkan

Od posljedica srčanog udara pod izuzetno teškim okolnostima i iznenada pritisnut svim i svačim, čovjeka kojega su proganjali svi. Na današnji dan u Sarajevu je pricelio na hire 14. jula 1971. Mehmed Alija Mak Dizdar. O njemu pričamo, najvećom pjesniku svih vremena ovih prostora. Mehmed Alija Mak Dizdar rođen je 17. oktobra 1917. u bosansko-hercegovačkom gradiću Stocu, izraslom na čarobnim vodama rijeke Bregave i neprekidnim višemilijonskim tragovima ljudskog i čovjekovog života. Kao dječak odlazi na školovanje u Sarajevo. Prije svog punoljetstva pripada naprednom socijalnom pokretu i ulazi u profesionalno novinarstvo. Sa 19 godina objavljuje svoju prvu povijesku zbirku Vidopoljska noć, koja je cenzurisana, ali ipak u štampari oštampana i prepolovljena od tadašnje državne cenzure Kraljevine Jugoslavije. Odmah početkom Drugog svjetskog rata njemačko-ustaška okupatorska vlast uskraćuje mu mogućnost javnog djelovanja, biva progonjen, a on se priključuje ilegalnom oslobodilačkom pokretu. Pred sami kraj rata, neuspješna policijska potjera za Makom Dizdarom i njegovim starijim bratom Haminom, također pjesnikom i pripadnikom pokreta otpora, završava zvjerskim premlačivanjem trećeg brata i odvođenjem u logor Jasenovac i smrt majke i najmlađe sestre. Mak se nikada nije oporavio od ovog zločina, noseći stradanja svoje familije kao vlastiti grijeh, kao bolest i tešku ranu do kraja svog života. Nakon rata u socijalističkoj Jugoslaviji najprije veoma uspješno se vratio novinarstvu, potom područje vlasti osniva seljačku knjigu, izdavačku knjigu za prosječivanje, izdavačku kuću za prosječivanje širokih narodnih masa. Ta mala Makova kuća ubrzo prerasta u narodnu prosvjetu, jedan od najvećih i najznačajnijih izdavača postaje na Balkanu. Nesklon socijalističkoj dogmatici i socijalnoj estetici, pisanju panegirika novim vladarima kao pjesnik, ponovo progovara tek 1954. Iako glavni urednik moćnog izdavača u vlastnom izdanju štampa malu plaketu poemu Plivačica, koja je uz još nekoliko paralelnih pjesničkih pojava u zemlji, umjetnice je ove prostore uvela umjetnost Evrope i svijeta. Kako se i narodna prosvjeta pod navodnicima otela učinila opasne i neoprostive pomake u odnosu na kontroliranu i strogo doziranu izdavačku praksu, vlast je ukida. Mak zatim biva progonjen, ostavljen bez posla. Mak posljednje dvije decenije života nikada nije dobio stalno i adekvatno zaposlenje. Sa familijom živi uglavnom na granici siromaštva. Njegovo stvaralaštvo je sve bogatije i podonosnije. Objavljuje niz novih poetskih zbirki i naučnih radova iz oblasti početaka bosanske pismenosti i književnosti. Zbirka Kameni spavač, objavljena 1966. vrhunac je Makova stvaralaštva, jedan od najznačajnijih događaja u cjelokupnoj bosansko-hercegovačkoj umjetničkoj, pjesničkoj i duhovnoj historiji. No da se radi o dijelu sa dubokim političkim korijenima, porukama, historijskim utemeljenjima Bosne i bošnjaštva i mogućim posljedicama, prvi su nažalost prepoznali baš neprijatelji onoga što Mak otkriva, argumentovano i zagovara. Kameni spavač nama je od njih ispravno potumačen kao silan postrk i temelj u elaboriranju i dokazivanju bosansko-hercegovačkog historijskog i duhovnog porijekla identiteta, autohtone bosanske historije, državnosti, prava na prošlost i budućnost i na svoj jezik i pismo. Pojava epohalnog Makovog djela, starih bosanskih tekstova, antologije srednjovjekovne bosanske pismenosti i književnosti sa još bjelodanijim i istaknutim probosanskim kontekstom dolilo je ulje na lomaču koja je odvekada žarila i još gori za paljevinu zemlje Bosne.

i bez ikakve zaštite i pomoći materijalnih sestava u odbrani svoga života i djela, Bakhtizar postaje žrtvom specijalnog rata što ga provodi protiv njega politička i intelektualna velikosrpska mafija u Beogradu i Sarajevu, sve do njegovog doslovnog, precizno programiranog i znalački izdajniziranog fizičkog nestanka. Mak je u godini svoje smrti objavio poetsku zbirku Modra rijeka sa istoimenom pjesmom, koja ga je istinski proslavila. Evropska kritika ju je imenovala evropskom pjesmom stoljeća. U Sarajevu je ostao sve do svoje smrti 14. jula 1971. godine. Tada je sa jednog važnog sastanka došao kući, bio je bled i izgledao iscrpljen. Pričao je o tome njegov sin Murkel. Kaže, tata je sjeo, došao je sa vrlo važnog sastanka, bled i iscrpljen. Pružio sam mu kovertu u kojoj je bio nalog za deložaciju iz stana u kojoj smo se tek uselili. Pročitao je i klonio. Rekao je da me ne vidi i to je bio kraj. U Sarajevo je Mak preselio na Hiret na današnji dan 14. jula 1971. godine. Trebalo su dvije decenije nakon Makove smrti, 10. posljednji zločinački atak na državu Bosnu i Hercegovinu, da stanovnici i prijatelji zemlje Bosne tog 1000 godina trajnog svjedoka i sudionika europske povijesti postanu svjesni kako je Mak još onomad sve znao i sve prorekao ih tomu da prostiš, kako ni ljubi, novi vladari Bosne nisu zaslužili niti ičim udužili one stare i vječne bosanske sanjare i bosanske spavače. U svojoj kratkoj životnoj dobi od 53 godine ostavio je za sebe epohalna djela, ostavio je mnogobrojne zapise, ali i zbirke pjesama o krutnosti kruga, Koljena za Madonu, minijature, Plivačica, Ostrva, ali prije svega Kameni spavač 1966. i Modra rijeka 1971. Bosna, da prostiš, jedna zemlja i made, a ima jedna Modra rijeka.

0: O Bosno moja, o jado moja, o zemljo moja, o ti moj kameni i bijedni kršu s kozama, panjima, mršavim konjima, čija su leđa oglodali samari, čije su noge iskrivili sjenari kad su s planina kroz duboki snijeg vukli teret težak, sitnom blagu hranu. O ti moj gladni sušičavi raju, koliba, bunjišta, horoza i jare, tebe ubijaju, hoće da te nema i stide se tebe, tebe, Bosno, majko.
1: I nije šuma tvoj sjajni ogrtaš bilo prvo ruho božansko što vidjeh. I nisu tvoji crni dijamanti iz kaknja, breze, zenice ili kreke bili prvi nakit što me zimi kiti. Volim te i plačem. Plačem, ali ne nad grobom jer ti mrtva nisi, nego nad sudbinom, nad sramotnim trenom i nad tvojom djecom, nad tom jadnom rajom.
0: Bosno moja, moje tugovanje,
1: Bosno moja, tužno robovanje.
0: Bosno moja, ti robkinja nisi, dok planinom tvojom gorštak hodi, dok u tebi živi pjesma o slobodi, dok klokoće mandra u kotlu i jednom, dok rijeke teku i potoci tvoji koji u žuboru, u svom vječnom pjevu, u doline nose pjesmu koja bodri, i premda žalosno, ipak pjeva.

0: pjeva našu pjesmu. Pjeva pjesmu Bosne, pjeva Sevdalinku. Bosno moja, moje tugovanje.
1: Bosno živa, Bosno vječno živa.

odakle je, kuda je ta Bosna, rekti. A zapitan je odgovor njemu Dadhitan dade. Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu, koje se više od mjesec dana odigravalo na tlu Sjeverne Amerike, u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama, ostalo je još da se odigraju 4 utakmice. Na ovom svjetskom prvenstvu na smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija na mundijalu igrala je i Bosna i Hercegovina i ispisala historiju, prošla grupnu fazu. Na svjetskom nogometnom prvenstvu ostale su još samo 4 utakmice. Dvije polufinalne, jedna

Danas jedna sutra, u subotu utakmica za treće mjesto i veliko finale u nedjelju. Od četiri nogometne reprezentacije koje su ostale, svaka ima svoje adute da postane najbolja reprezentacija svijeta. Večeras od 21 sat u Arlingtonu u Teksasu, na stadionu koji može da primi 95.000 gledalaca, sastaju se Francuska i Španija. Jedni i drugi imaju svoje adute, svoj način, svoj stil igranja. Mi se iskreno nadamo da ćemo uživati u velikoj utakmici. Francuzi su aktuelni vice prvaci svijeta, Španjolci aktuelni prvaci Evrope. Večeras od 21 sat, Lamine Jamal protiv Kiliana Mbappea. Večeras Francuska, Španija u 21 sat, traži se ulaznica za finale. Sutra od 21 sat igraju pravom nogometnom ratu Engleska i Argentina. Na dosadašnjem svjetskom nogometnom prvenstvu, prvom u kojem su učešće uzele 48 nacionalnih selekcija, odigrano je 100 utakmica, tačno od na tih 100 utakmica postignut je 291 gol ili u prosjeku 2,91 po utakmici. Postignuto je 15 autogolova. Do sad je podijeljeno 285 žutih kartona i 15 crvenih. Gledalaca je bilo više od 6,4 miliona ili u prosjeku skoro 64.000 gledalaca po utakmici, što je svakako rekord svih svjetskih prvenstava. Na listi strelaca pred polufinale vodeći su Kylian Mbappé i Lionel Messi sa po 8 postignutih pogodaka. Erik Haaland, koji je završio takmičenje, ima 7, Jude Bellingham i Harry Kane po 6, te Usmane Dembele sa 5 pogodaka. Večeras 21 sat Francuska, Španija, sutra u isto vrijeme Argentina, Engleska.

29, 8 sati i 40 minuta. Haris Emirsu sa vama. Ovo je program Radija Bosanska Krupa za 14. juli 2026. godine. Još jednom, dobro vam jutro, dobri ljudi. Jutro se kaže iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine pretežno vedro vrijeme. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti. Bjelašnica 11, Sokolac 13, Srebrenica 14, Bugojno 15, Livno i Sarajevo 16, Drvar Ivan Sedlo 17, Zvornik 18, Doboj i Tuzla 19, Banja Luka, Jajce, Sanski most, Izenica 20, Prijedor 21, Bihać, Bijeljina i Trebinje 22, Mostar 24, Jeldačac i Neum 25 stepeni Celzijusa već u 8 sati. Danas je u našoj zemlji prevladavati pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, vjetar slab jugozapadnih i zapadnih smjerova. Dnevne temperature vazduha od 28 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. Gledam pred sobom, a hodam unazad. Biometeorološke prilike će biti ugodnije u prvom dijelu dana uz više svježine i umjerene temperaturne vrijednosti. Sa poslijepodnevnim satima vruće, osjet sparine i vlaga u zraku mogli bi se pojačati, stoga je poželjno ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Preporučljivo je laganije se odjenuti i izbjegavati duže zadržavanje na suncu s obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa. Opća slika će biti nešto lošija u unutrašnjosti zemlje, izraženija na sjeveru Bosne.

do 10 sati u naselju Tečija, a od 7.30 do 10 sati i 30 minuta u Bosanskoj Otoci. Gradski operativni centar civilne zaštite nema podataka da li negdje neće biti električne energije. Naših sugrađana zatražilo je pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa, a 5 lica upućeno je na dalja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali vanrednih intervencija, nije bilo dojava u požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama kažu sinoć u 21 sat i 50 minuta ulica 1. Bosansko-Krupskog bataljona saobraćajna nezgoda, sudar 2 putnička motorna vozila. Nije bilo povrijeđenih, na vozilima pričinjena materijalna šteta, uzrok saobraćajne nezgode, radnja vozilom u saobraćaju obilaženjem. Iz službe za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su svi putni pravci lokalne, regionalne i magistralne važnosti na teritoriji grada prohodni, te da se saobraćaj odvija uz povoljne uvjete za vožnju po suhim kolovozima. Vozačima se skreće pažnja na moguć nailazak na odrone i osipe kamenja na kolovoz na dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać kanjon rijeke Une. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ostojanja između vozila te prilagođavanje brzine uslovima na putu uz obavezno poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
1: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Kao i svakog jutra, možete nam putiti svoje čestitke putem telefona, da nas zovete na 476-515, možete nam slati svoje mail poruke na radio.bk.ludo.bih.net.ba tokom cijela 24 sata, a možete nam i donijeti svoje čestitke na trg Avde Čuka broj 16 od 6 do 23.

Čestitka koju nismo vidjeli, a dolazi od našeg redovnog slušalca i dopisnika Almina Bješća. To je bilo onaj dan dok je bio tu naš Ervin Mahmić. Kaže, veliki srdačan pozdrav i podrška za našeg zmaja Ermina Mahmića od Almina Bješća.

Mali princ, ako mora, budući zmaj reprezentativac, danas slavi drugi rođendan, jedno lijepo ime, Rean. Kaže, čestitka Reanu za drugi rođendan ovako, selam aleikum i pozdrav za sve slušalce Radija Bosanska Krupa. Želim da čestitam svom bratiću Reanu, njegov drugi rođendan, njegove velike dvije godine, da bude uvijek dobar svojim roditeljima i najviše da je živ, zdrav, sretan i veseo. To mu sve želi od srca i puno sreće, zdravlja, rahatluka, lijepih trenutaka u životu, tetka Ramiza sa svojom djecom Fatimom i Arminom i malim Hamzom. Šaljemo mu jedan veliki lijep zagrljaj, ako Bog da, uskoro se vidimo u rodnoj Bosanskoj Krupi. Selam za svu užu i širu rodbinu i sve slušalce Radija Bosanska Krupa iz sunčanog Borlanga sa Skandinavije, Švedske. Remiza, i tebi također lijep i ugodan dan, puno sreće i zdravlja, hatluka, a Reanu sretan drugi rođendan, živno i zdrav bio i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine debitirao.

0: sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Sportski program Radija Bosanska Krupa.

9:15, još svega 4 od ukupno 104 utakmice svjetskog nogometnog prvenstva su ostale da se odigraju. Jedna od njih je večeras, jedna sutra, posljednje dvije, ona najbitnija u nedjelju. 9:15, ovaj program Radija Bosanska Krupa za 14. jule. Treće svjetsko nogometno prvenstvo koje se igra na tlu Sjeverne Amerike, u Kanadi, Meksiku su već sve utakmice što su trebale odigrane, ostale su još 4 Sjedinjenim Američkim Državama. Svjetsko prvenstvo smotra najboljih na mundijalu, na sportskom događaju koje u 4 godine okuplja najviše pažnje. Igla je i reprezentacija Bosne i Hercegovine i napravila historijski rezultat. Na ovom istom svjetskom prvenstvu su ostale da se odigraju još samo 4 utakmice. Jedna od njih igra se večeras u Idletonu u Saveznoj državi Teksas. Kapacitet stadiona je 96.000 gledalaca. Sastaju se aktuelni viceprvak svijeta Francuska i aktuelni prvak Evrope Španija. Jedna i druga reprezentacija imaju svoje adute da večeras triumfuju i prođu u veliko finale. Biće to i duel dvije nogometne megazvijezde, Kiliana Mbappea, koji je već godinama velika zvijezda, i nadolazeće mlade zvijezde Lamina Jamala. Večeras od 21 sat Francuska Španija. A šta tek reći sutra za polufinale, pravi nogometni, ali drugi rati će da vode Argentina i Engleska. Glezi imaju i te kako toliko toga dužni Argentincima, još od Maradone i društva, pa do ovih zadnjih vremena. Argentinci svakako sa čudnim, čudotvornim Mesijem, genijalcom, žele do nove titule prvaka svijeta. Večeras 21 sat Francuska Španija, sutra 21 sat Argentina Engleska. Inače, na svjetskom nogometnom prvenstvu do sada je odigrano okruglo 100 od ukupno planirane 104 utakmice. Postignuto je ukupno 291 pogodak, što ovo svjetsko prvenstvo čini izuzetno efikasnim. Prosjek je 2,91 gol po utakmici. Inače, bilo je i 15 autogolova. Žutih kartona je približno kao i golova, 285. Crvenih kartona je bilo baš kao i autogolova, 15. Ukupno je do sada ovaj mundijal gledalo 6,4 miliona u prosjeku, što je svakako najubjedljivo najveća posjeta na svim svjetskim prvenstvima, a i razumljivo zato što je iz formata od 64 otišlo se na 104 utakmice, ali je i prosjek fantastičan od 64.000 gledalaca po utakmici. Najbolji strelci ovog svjetskog prvenstva su ujedno i najveće zvijezde. Prevodi ih Kylian Mbappé i Lionel Messi. Francuzi i Argentina su dali po 8 pogodaka. Iza njih je Erik Haaland sa 7 pogodaka, koji je završio takmičenje. Jude Bellingham

Jedni Harry Kane guraju Englesku i gurali se do polufinala, a obojica su dali za po šest pogodaka, dok zvanično najbolji nogometaš svijeta Ousmane Dembele iz Francuske do sada postigao pet pogodaka i ima dvije asistencije. I još jednom na kraju, večeras i sutra ne propustite polufinala u 21 sat, večeras Španija, Francuska, sutra Argentina, Engleska.

RBK. RBK 97.5 MHz.

živjeti. 9.25, vi ste čuli ko s kim igra u polufinalu, da su ostali samo 4 utakmice, da večeras ide Kylian Mbappé na novu veliku mladu zvijezdu Jamala. To će biti velika utakmica svakako za oba dvojicu, a pogotovo za zvijezdu Barcelone koji ima tek 18 godina, a na tako velikom već nivou i već se okitio titulom prvaka Evrope. Već je to velika utakmica. Ništa veća i ništa manja od one koja nas sutra očekuje u duelu Argentine i Engleske. To je bilo u sportskom bloku u čestitkama i lijepim željama. Jedna fantastična čestitka od tetke Ramize i njene familije iz Švedske za princa Reana. Njemu je drugi rođendan. U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite smo saznali da danas planski prekid isporuke vode od 7.30 do 10 u Bosanskoj Krupi u naselju Tečija. Dakle, Tečija bez vode od 7.30 do 10, a u Bosanskoj Otoci od 7.30 do 10.30 ulici Unska, dakle u Insuli u Bosanskoj Otoci, ulica Unska bez vode od 7.30 do 10.30. Tu ste hit dana sa okusom italijanske kuhnje sa La Italianom, sa prvim pravim partnerom Termo BiH, saznali da će biti izuzetno vruće, toplo, sparno, dnevne temperature vazduha i do 34 stepena Celzijusa, ali sa Termo BiH zim se možete ugrijeti, ljeti rashladiti, oni vam nude posebno za ovu ljetnu sezonu ugradnju klima, i to besplatnu ugradnju klima uz veliki popust, a vi pozovite 472-003 i posavjetujte se. Profesionalna montaža, ovlašten servis, podrška, dakle, klime u najtoplije dijelu dana po klizanoj cijeni u Termo BiH s vašim prvim pravim partnerom. Raskladite se u ljetna vremena, ugrijte se u topla vremena. Tajni agent 00.

0-3-4-7-2-0-0-3 Termo BiH, vaš pripravi partner. Čuli ste u događajem današnji dan priču o najvećem bosansko-hercegovačkom i šire pjesniku svih vremena. Današnji dan, 53 godine, je preselio na Hiret kameni spavač. Čovjek koji je napisao Bosna da prostiš jedna zemlja i mlade, koji je napisao U modru rijeku koja je proglašena evropskom pjesmom stoljeća, medalja Mak Dizdar je gledao unaprijed, vidio unaprijed, znao unaprijed, a bavio se srednjovjekovnom Bosnom i njenom historijskom ostavštinom, pismenošću, i zbog toga je mlad i preselio na Hiret jer je bio izložen razno raznim torturama, iako izvanredan pjesnički opus je i tad imao. Modra rijeka, kameni spavač, Bosna da prostiš jedna zemlja i mlade, doći ćeš jednom na čelu oklupnika sa sjevera i do temelja porušiti moj grad. Neverovatne stvari koje je čovjek pisao tamo 60. i 70. u opštem siromaštu, bespravljen, iako je u drugom svjetskom ratu bio u otporu i on i njegov brat, i izgubio je mlađeg brata, sestru i mamu u Jasenovcu. Na kraju je doživio torturu od tih istih svojih saboraca samo zato što je tražio i govorio bosanski, bošnjički, pisao onako kako je trebalo i smatrao treba. Na današnji dan, dakle, 1971. nas je napustio veliki Mehmed Alija Mak Dizdar. Vi ste čuli jutro s Besar Hašenbegović i sve o putevima BiH, čuli ste i našu Azričanović prve jutarnje vijesti. Ono što ide sada će biti informacije opet iz Bihamka, idemo na puteve Bosne i Hercegovine, tamo nas čeka Eliksenija Selimović ili Amra Musagić ili Besar Hašenbegović, oni imaju različite smjene, a onda idu obavijesti, oglasi, marketing u 10 flash vijesti. Ostajte nam živi, zdravi, sretni, veseli, u dobrom, u hladovini, uz radio Bosansku krupu, iščekujući polufinale svjetskog nogometnog prvenstva Francuska i Španija. Ide Bihamk, idemo na puteve Bosne i Hercegovine.

0: uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak apelujemo na vozače da voze oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 u Lašvakakanju u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Putnička agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska klupa.
1: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39.95, trimer za travu 250 W, Einhell 39.95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Radio Bosanska Krupa 97.5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona razgovarao je sa načelnikom općine Sanski most o realizaciji projekta Siguran grad, strateške sigurnosne inicijative kojom će biti uspostavljen i unaprijeđen savremeni sistem video nadzora u svim gradovima i općinama Unsko-sanskog kantona. Radnici preduzeća Toplana Zenica s ciljem da hitno upoznaju javnost i osnivače sa alarmantnom situacijom u kojoj se nalaze, uputili su apel, a za sutra 15. jula najavili protest ispred zgrade direkcije firme. Evropska komesarka za proširenje ocijenila je da je danas super utorak za politiku proširenja Evropske unije, jer se prvi put nakon više od dvije decenije u istom danu održavaju četiri međuvladine pristupne konferencije. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka do 32 stepena Celzijusa. Bile su to Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona razgovarao je sa načelnikom općine Sanski most o realizaciji projekta Siguran grad, strateške sigurnosne inicijative kojom će biti uspostavljen i unaprijeđen savremeni sistem video nadzora u svim gradovima i općinama Unsko-sanskog kantona. Radnici preduzeća Toplana Zenica s ciljem da hitno upoznaju javnost i osnivače sa alarmantnom situacijom u kojoj se nalaze, uputili su apel, a za sutra 15. jula najavili protest ispred zgrade direkcije firme. Evropska komesarka za proširenje ocijenila je da je danas super utorak za politiku proširenja Evropske unije, jer se prvi put nakon više od dvije decenije u istom danu održavaju četiri međuvladine pristupne konferencije. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka do 32 stepena Celzijusa. Bile su to Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: vječno će da te prati.
1: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: prvi put privremeno zatvoriti pregovaračka poglavlja. Sport.
1: Na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu, koje se više od mjesec dana odigravalo na tlu Sjeverne Amerike, u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, ostalo je još da se odigraju 4 utakmice. Na ovom svjetskom prvenstvu na smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija na mundijalu igrala je i Bosna i Hercegovina i ispisala historiju, prošla grupnu fazu. Na svjetskom nogometnom prvenstvu ostale su još samo 4 utakmice. 2 polufinalne, jedna danas, jedna sutra. U subotu utakmica za 3. mjesto i veliko finale u nedjelju. Od 4 nogometne reprezentacije koje su ostale, svaka ima svoje adute da postane najbolja reprezentacija svijeta. Večeras od 21 sat u Arlingtonu u Teksasu, na stadionu koji može da primi 95.000 gledalaca, sastaju se Francuska i Španija. Jedni i drugi imaju svoje adute, svoj način, svoj stil igranja. Mi se iskreno nadamo da ćemo uživati u velikoj utakmici. Francuzi su aktuelni vice prvaci svijeta, Španjolci aktuelni prvaci Evrope. Večeras od 21 sat, Lamine Jamal protiv Kiliana Mbappea. Večeras Francuska, Španija u 21 sat, traži se ulaznica za finale. Sutra od 21 sat igraju u pravom nogometnom ratu Engleska i Argentina. Na dosadašnjem svjetskom nogometnom prvenstvu, prvom u kojem su učešće uzele 48 nacionalnih selekcija, odigrano je 100 utakmica, tačno od na tih 100 utakmica postignut je 291 gol ili u prosjeku 2,91 po utakmici. Postignuto je 15 autogolova. Do sad je podijeljeno 285 žutih kartona i 15 crvenih. Gledalaca je bilo više od 6,4 miliona ili u prosjeku skoro 64.000 gledalaca po utakmici, što je svakako rekord svih svjetskih prvenstava. Na listi strelaca pred polufinale vodeći su Kylian Mbappé i Lionel Messi sa po 8 postignutih pogodaka. Erik Haaland, koji je završio takmičenje, ima 7, Jude Bellingham i Harry Kane po 6, te Usmane Dembele sa 5 pogodaka. Večeras 21 sat, Francuska, Španija, sutra u isto vrijeme Argentina, Engleska.
0: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 32 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti ugodnije u prvom dijelu dana uz više svježine, sa poslijepodnevnim satima vruće. Osjet sparine mogao bi se pojačati, stoga je poželjno ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Ugodan ostatak dana.

granični prijelazi za Čić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bypass, i to u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o veoma kratkoj dionici, a saobraća se usporeno, i to jednom trakom. I ono što nas izuzetno zanima, posebno vas koji, dragi naši, ovih dana možda idete na odmor, idete na kupanje, kažu da su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prijelazima Zupci i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima za sada putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Sretan put, oprezno vozite, držite odstojanje između vozila, izbjegavajte nagla preticanja i kočenja, i svakako ono što je neizbježno da napomenemo jeste svakako da niti starije osobe, niti bilo koga, a posebno djecu, bez obzira i na klimu i na sve, molimo vas da ih ne ostavljate u automobilima.

Ono najgore. Također pojedine svakodnevne navike uzrokuju opasne skokove šećera u krvi, a u nastavku vam objašnjavamo kako možete zaštititi svoje zdravlje jednostavnim promjenama. Jeste li ikada primijetili da se nakon slatkog obroka u početku osjećate pune energije, ali već zatim brzo postajete pospani i umorni? To se dešava iz razloga što nivo šećera u krvi varira tokom dana. Iako su ove fluktuacije do određene mjere ipak normalne, prečesti i oštri skokovi dovode do ozbiljnih zdravstvenih problema, kao što su predijabetes i dijabetes tipa 2. Na osnovu istraživanja, stručnjaci ističu 5 ključnih navika koje moramo ograničiti. Ključ uspjeha, kako navode, leži u većem unosu vlakana, redovnom vježbanju i efikasnom upravljanju stresom, jer to direktno utiče na stabilnost našeg tjelesnog sistema. Konzumiranje zaslađenih pića, gazirana pića, zaslađene kafe i čajevi puni su šećera i oni naše tijelo gotovo odmah apsorbira. Naše tijelo ih odmah apsorbira, a budući da ova pića ne sadrže baš ništa što usporava probavu poput vlakana ili proteina, šećer doslovno ulazi u naš krvotok. Također, rafinirani ugljikohidrati poput pekarskih proizvoda, zaslađenih žitarica i čipsa predstavljaju sličnu prijetnju. Navode stručnjaci da i cjelodnevno sjedenje ispred računara ili na kauču negativno utiče na to kako naše tijelo koristi šećer. Ništa manje važan nije, navode, niti san. Nedostatak kvalitetnog odmora povećava hormon stresa kortizol, koji doslovno gura šećer prema gore. A ipak mnogi ljudi misle da preskakanje obroka čini uslugu svom tijelu ili zdravlju, ali istina je ipak suprotna. Neredovna prehrana zbunjuje naše tijelo, koje više ne zna kada da očekuje energiju.

Poštovani slušaoci, bilo je to nekoliko, malo više rekla bih, informacija evo za ovo prvo javljanje. Vama hvala na pažnji, ostanite i dalje uz program Radija Bosanska Krupa, jer u nastavku evo uživate u dobroj muzici i marketinškim porukama naših poslovnih partnera. Ja sam nakon toga sa vama ponovo u 13 sati sa još nekim zanimljivim temama i svakako rubrikom Na današnji dan. Uživajte!

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.
2: Vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Nakon toga, odmah početkom Drugog svjetskog rata, njemačko-ustaška okupatorska vlast uskraćuje mu mogućnost javnog djelovanja, a on se ipak priključuje ilegalnom oslobodilačkom pokretu. Pred sami kraj rata neuspješna policijska potjera za Makom i njegovim starijim bratom Hamidom, također pripadnikom pokreta otpora, završava zvjerskim premlaćivanjem trećeg brata i odvođenjem u logor Jasenovac, smrt majke i najmlađe sestre. Mak se nikada nije oporavio od ovog zločina, noseći stradanje svoje porodice kao vlastiti grijeh, kao bolest i kao tešku ranu do kraja svog života. Nakon rata u socijalističkoj Jugoslaviji najprije se i to veoma uspješno vratio novinarstvu. Potom, po odluci vlasti, osniva seljačku knjigu, izdavačku kuću za prosvjećivanje širokih narodnih masa. Ta mala Makova kuća ubrzo prerasta u narodnu prosvjetu, jednog od najvećih i najznačajnijih izdavača na Balkanu. Nakon socijalističkog dogmatitisa i socrealistične estetike, pisanja panegrika novim vladarima, kao i pjesnika, ponovo progovara tek 1954. godine. Iako glavni urednik moćnog izdavača, u vlastitom izdanju štampa jednu malu plaketu, odnosno poemu, pod nazivom Plivačica, koja je uz još nekoliko paralelnih pjesničkih pojava u zemlji, Hametice ove prostore uvela umjetnost Evrope i ostatka svijeta.

13 sati i 26 minuta, poštovani slušalci, došli smo do kraja otvorenog programa za danas, za 14. juli. Evo skoro pa polovina i mjeseca jula. Čuli ste sve preporuke stručnjaka o tome kako da ostanete pravilno hidrirani u ovim toplim danima i naravno da izbjegavate ostavljati djecu i osobe bilo koga, čak i kućne ljubimce, naravno to sam zaboravila napomenuti, u automobilima na ovako visokim temperaturama. Uživajte u dobroj muzici i ostanite i dalje uz program Radija Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za odabir korisnika projekta Republike Češke participativna izgradnja kapaciteta u odabranim opštinama u Bosni i Hercegovini koje vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva za period od 2024. do 2027. za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Predmet javnog poziva je odabir korisnika za nabavku opremanje staja, boksovi za telad, sistemi ventilacije, pregrade, sistemi izđubravanja, pojilice, pumpe za pražnjenje rezervoara, oprema za ležišta, boksove, podne rešetke, oprema za češanje životinja, električne četke, oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mlijeka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije, opremanje ispusta, pašnjaka, električne čobanice, korita, silosi za čuvanje žitarica i montažni silosi sa pratećem opremom za skladištenje stočne hrane, žitarice i uljarice za vlastitu potrebu, mašine i oprema za pripremu, transport i skladištenje stočne hrane, kao i za hranidbu i napajanje životinja. Pravo učešća na javnom pozivu imaju fizička lica i obrti, proizvođači mlijeka koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području grada Bosanska Krupa i pripadaju nekoj od sljedećih kategorija, više člana porodica sa dvoje ili više maloljetne djece, mladi do navršenih 40 godina života, žena, nosilac gazdinstva ili

0: web stranici Grada Bosanska Krupa te oglasnim pločama Grada Bosanska Krupa u Bosanskoj Krupi, Bosanskoj Otoci i Jezerskom.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, čips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, primašta pići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zupci i Velika Kladuša. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti. Rukovodstvo Europske unije potvrdilo je posvećenost stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 22. jula zasjeda o prijedlogu budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Poslanici DF-a traže širu listu kvalifikovanih kandidata za nove sudije Ustavnog suda u Bosni i Hercegovini. U Mostaru ponovo aktivan požar na obroncima Velikog Rujišta. Na području Magla je uhapšen muškarac 31 godinu osumnjičen za spolno uznemiravanje maloljetne osobe. Bivši hrvatski reprezentativac Dario Šimić uhapšen zbog korupcije. Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio optužnicu u slučaju pada nadstrešnice. Europska unija je započela pristupne pregovore sa Ukrajinom u okviru drugog od ukupno 6 korupcije. Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio optužnicu u slučaju pada nadstrešnice. Europska unija je započela pristupne pregovore sa Ukrajinom u okviru drugog od ukupno 6 pregovaračkih klastera, saopćio je irski ministar za europska pitanja Thomas Byrne. Sjedinjene Američke Države i Iran tvrde da kontrolišu Hormuški moreuz poslije vikenda u kojem je bilo novih napada sa obje strane. Selektor fudbalske reprezentacije Francuske izjavio je da očekuje da će predstojeće polufinale svjetskog prvenstva protiv Španije biti spektakularna utakmica. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: 25 litara, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine. Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavne Brdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.

0: A nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj. Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prijevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061-891-110 i 037-474-280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: vještačke inteligencije među velikim preduzećima zabilježen je u Finskoj, gdje je takve tehnologije koristilo 79% kompanija. Na drugom kraju ljestvice nalazi se Rumunija, u kojoj je vještačku inteligenciju koristilo 20% velikih kompanija, dok je u Bugarskoj taj udio iznosio 26%. Jučer su u napadima ukrajinskih dronova u Rusiji ubijene 4 osobe, a ranjeno 7, saopćili su lokalni zvaničnici. Ukrajina je napadala Rusiju, posebno energetske ciljeve. Diplomatski napori pod američkim vodstvom za okončanje borbi zastali su posljednjih mjeseci, prenosi FENA. Evropska komesarka za proširenje ocijenila je da je danas super utorak za politiku proširenja Evropske unije, jer se prvi put nakon više od dvije decenije u istom danu održavaju 4 međuvladine pristupne konferencije, naše 4 predvodnice Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora prave velike korake naprijed, izjavila je uoči sastanka. Naglasila je da je argument za članstvo Ukrajine i Moldavije posebno snažan upravo u oblastima odbrane i sigurnosti. Albanija bi trebala prvi put privremeno zatvoriti pregovaračka poglavlja. Sport.
1: Na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu, koje se više od mjesec dana odigravalo na tlu Sjeverne Amerike, u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, ostalo je još da se odigraju 4 utakmice. Na ovom svjetskom prvenstvu na smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija na mundijalu igrala je i Bosna i Hercegovina i spisala historiju, prošla grupnu fazu. Na svjetskom nogometnom prvenstvu ostale su još samo 4 utakmice. 2 polufinalne, jedna danas, jedna sutra. U subotu utakmica za 3. mjesto i veliko finale u nedjelju. Od 4 nogometne reprezentacije koje su ostale, svaka ima svoje adute da postane najbolja reprezentacija svijeta. Večeras od 21 sat u Arlingtonu u Teksasu, na stadionu koji može da primi 95.000 gledalaca, sastaju se Francuska i Španija. Jedni i drugi imaju svoje adute, svoj način, svoj stil igranja. Mi se iskreno nadamo da ćemo uživati u velikoj utakmici. Francuzi su aktuelni vice prvaci svijeta, Španjolci aktuelni prvaci Evrope. Večeras od 21 sat, Lamine Jamal protiv Kiliana Mbappea. Večeras Francuska, Španija u 21 sat, traži se ulaznica za finale. Sutra od 21 sat igraju u pravom nogometnom ratu Engleska i Argentina. Na dosadašnjem svjetskom nogometnom prvenstvu, prvom u kojem su učešće uzele 48 nacionalnih selekcija, odigrano je 100 utakmica, tačno od na tih 100 utakmica postignut je 291 gol ili u prosjeku 2,91 po utakmici. Postignuto je 15 autogolova. Do sad je podijeljeno 285 žutih kartona i 15 crvenih. Gledalaca je bilo više od 6,4 miliona ili u prosjeku skoro 64.000 gledalaca po utakmici, što je svakako rekord svih svjetskih prvenstava. Na listi strelaca pred polufinale vodeći su Kylian Mbappé i Lionel Messi sa po 8 postignutih pogodaka. Erik Haaland, koji je završio takmičenje, ima 7, Jude Bellingham i Harry Kane po 6, te Usmane Dembele sa 5 pogodaka. Večeras 21 sat, Francuska, Španija, sutra u isto vrijeme, Argentina, Engleska.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 32 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti ugodnije u prvom dijelu dana uz više svježine, sa poslijepodnevnim satima vruće. Osjet sparine mogao bi se pojačati, stoga je poželjno ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
2: Usluge profesionalnog zavarivanja.
3: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Bosna i Hercegovina pridružila se odluci Vijeća Europske unije o restriktivnim mjerama protiv 9 osoba i 45 pravilnih subjekata odgovornih za aktivnosti kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Sankcionirane osobe i subjekti povezani su prvenstveno s ruskim vojno-industrijskim kompleksom i takozvanom flotom u Sjeni, koju Rusija koristi za zaobilaženje međunarodnih ograničenja i izvoz energije. Uz Bosnu i Hercegovinu s odlukom Vijeća Europske unije uskladile su se Albanija, Island, Liechtenstein, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška i Ukrajina. Te zemlje obavezale su se da će svoje nacionalne politike uskladiti s odlukom Europske unije i osigurati njenu provedbu. Europska unija pozdravila je njihovu odluku i preuzetu obavezu. Navedeno je u izjavi visokog predstavnika Europske unije, objavljeno je u ime Unije. Također restriktivne mjere dio su ugovora Europske unije na djelovanja kojima se ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. U nastavku suđenja Ranku Debeljcu, suspendovanom predsjedniku suda Bosne i Hercegovine i ostalima, svjedok posebnog odjela federalnog tužilaštva izjavio je da ne poznaje ni jednog sudiju državnog suda, niti im je nudio mito ili naknadu. Također svjedok Bakir Alispahić izjavio je da ne poznaje ni jednog sudiju suda Bosne i Hercegovine, niti da je 2020. godine bio u društvu s nekim od sudija ovog suda. Alispahić je kazao da nikada nije nudio mito ili naknadu nekom od sudija suda Bosne i Hercegovine, niti u telefonu ima broj nekog od njih. Na kraju svjedočenja Alispahić je rekao

da je njegov poziv nekorektan i ponižavajući jer je lošeg zdravstvenog stanja, a morao je čekati, kako kaže, 2 sata da ga pozovu u sudnicu. Debevac je optužen za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, krivotvorenje službene isprave, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, neovlašteno prisluškivanje i zvučno ili optičko snimanje, te zbog lažnog predstavljanja i kršenja zakona o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine. Optužen je i da je naložio uposleniku suda Bosne i Hercegovine raspoređenom na radno mjesto saradnika za zaštitu tajnih podataka da iz službenih knjiga suda izbriše ili uništi podatke o izdatim nalozima i odlukama o spisima. Na suđenju iskaz su dala još 2 svjedoka, od kojih je jedan nastavio sa svjedočenjem od prošlog ročišta, a javnost je sa oba saslušanja bila isključena. Nastavak suđenja zakazan je za 15. juli. Klub poslanika Demokratske fronte u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na preskonferenciji ocijenio da je proces izbora 2 sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koje uskoro treba izabrati predstavnički dom, duboko kompromitiran i da je oduzeta ustavna nadležnost za izbor sudija jer je dostavljena odluka sa samo 2 predložena imena za nove sudije jedne od najznačajnijih institucija Bosne i Hercegovine. Naime, nakon što je Komisija za izbor i imenovanje predstavničkog doma 18. juna utvrdila i ovom domu proslijedila na usvajanje konačan prijedlog odluke o izboru 2 sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kojom za sudije trebaju biti izabrane Katica Artuković i Dženeta Omerdić, poslanici Demokratske fronte su još 26. juna uputili inicijativu upozoravajući da se procedura izbora ovih sudija mora vratiti u okvire transparentnosti i ustavnosti nadležnosti. Zatražili su od predstavničkog doma uvid u kompletnu dokumentaciju, snimke i zapisnike, kao i cijelu rang listu, kriterije bodovanja, pojedinačne ocjene i svakako obrazloženja. Podsjećanja radi, navedeno imenovanje 2 novih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine potrebno je da izvrši predstavnički dom do kraja jula, zbog odlaska u penziju sudija Valerije Galić i Mirsada Ćemana. Na osnovu prethodno provedenog konkursa radna grupa, na čijem je čelu Mladen Bošković, a članovi predstavnici Komisije za izbor i imenovanje Senad Subašić i Irfan Durić, te Udruženja sudija Federacije Bosne i Hercegovine Mustafa Šabić i Joško Radić, rangirala je po uspješnosti ukupno 29 kandidata, s kojima je provela i intervjue. Hrvatska će prihvatanjem prijedloga rezolucije o jačanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini poslati poruku da više neće pasivno posmatrati preglasavanje Hrvata u susjednoj zemlji, rekao je tako u Hrvatskom saboru predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava. Penava je u okviru rasprave o dokumentu koji je predložio klub poslanika DP-a ukazao da preglasavanje Hrvata u Bosni i Hercegovini predstavlja izborni inženjering, te da se u 3. tački ove rezolucije kao jedna od mogućnosti pominje, kako se navodi, Hrvatska izborna jedinica kao sasvim legitimno rješenje koje će ukloniti problem preglasavanja. Rekao je da zahtjev za promjenama ne ide na štetu Srba i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Također je dodao da ovom rezolucijom DP insistira na ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnog naroda, garantovano i Vašingtonskim i Dejtonskim sporazumom. Europska unija započela je pristupne pregovore sa Ukrajinom u okviru 2. od ukupno 6 pregovaračkih klastera, saopćio je irski ministar za europska pitanja Thomas Byrne. Byrne je podsjetio da je otvoren u junu. Irska trenutno predsjedava Europskom savjetu. Američki državni sekretar Marco Rubio pokrenuo je kampanju usmjerenu na slabljenje i diplomatsku izolaciju Međunarodnog krivičnog suda, tvrdeći da taj tribunal ugrožava suverenitet Sjedinjenih Američkih Država i rad američkih vojnih i sigurnosnih službi. Rubio je u autorskom tekstu objavljenom u Wall Street Journalu upozorio da bi američki pripadnici granične policije, vojnici, tužioci i izabrani zvaničnici mogli biti izvedeni pred Međunarodnog
međunarodne sudije zbog postupaka koje Vašington smatra odbranom

nacionalnih interesa. U video poruci objavljenoj na društvenoj mreži X utvrdio je da bi američki zvaničnici, ukoliko administracija ne reaguje, mogli biti izloženi riziku od međunarodnog krivičnog progona i zatvaranja. Također, američki State Department saopćio je da ni jedna diplomatska opcija neće biti isključena u kampanji protiv, kako je navedeno, prijetnje koju Međunarodni sud predstavlja američkim državljanima. Američka vojska saopćila je da su njene snage završile svoj najnoviji val napada na Iran koji je centralna komanda Sjedinjenih američkih država započela ranije po nalogu predsjednika Donalda Trumpa. Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopćilo je da su iranske krstareće rakete pogodile dva emiratska naftna tankera, također dok su prolazili južnim prolazom kroz Moreuz u omanskim teritorijalnim vodama, ranivši jednog člana posade i povrijedivši osam drugih. Reuters nije mogao odmah potvrditi da li se izvještaj odnosi na isti incident kao onaj o kojem je izvijestilo Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata. Iran nije komentarisao najnovije napade. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva u Kini, nakon što je u osmini finala savladala reprezentaciju Iraka rezultatom 3-1. Prvi set donio je svojevrsno iznenađenje, jer su motivisani Iračani iskoristili nešto slabiji ulazak bosansko-hercegovačkog tima u utakmicu i poveli rezultatom 25-18. U drugom setu izabranici selektora Ifeta Mahmutovića podigli su nivo igre, uspostavili kontrolu na terenu i sigurnom partijom stigli do izjednačenja osvojivši set rezultatom 25-15. Treći set donio je još bolju igru reprezentacije Bosne i Hercegovine. Čvrst blok, kvalitetan prijem i raznovrstan napad omogućili su bosansko-hercegovačkom timu da potpuno preuzme inicijativu. Ponovo je najraspoloženiji u bosansko-hercegovačkom timu bio Safet Alibašić sa 20 poena, dok su po 20 poena dodali Adnan Manko i Mirzat Duran. U četvrtfinalu svjetskog prvenstva reprezentacije Bosne i Hercegovine odmjerit će snage sa reprezentacijom Egipta. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U srijedu će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Osobe sa kardiovaskularnim problemima i respiratornim tegobama trebaju maksimalno smanjiti izlazak i izbjegavati fizičke napore tokom najtoplijeg dijela dana. Obavezno je slojevito odijevanje, nošenje laganije odjeće od prirodnih materijala te adekvatna zaštita glave i očiju. Potrebno je unositi dovoljne količine tečnosti i izbjegavati tešku hranu.

stvaram novi svijet. Ove dvije ruke ću u džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

Mala žena. Ima ona malo više od 52-3 kilo. A ona tako lipo laže. A ja još lipše vjerujem.

0: sa tvojih usana vrućina ubija. Još pamtim legende starih plemena. Što za ljubav glavu gube i umiru kada
1: ljube,
0: kada

zovem telefonom. Ti si daleko i znam da sad ne mogu da dam

Poštovani slušalci, vi ste na 97,5 u programu Radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. U nastavku suđenja Ranku Debeljcu, suspendovanom predsjedniku Suda Bosne i Hercegovine i ostalima, svjedok posebnog odjela federalnog tužilaštva izjavio je da ne poznaje ni jednog sudiju državnog suda, niti im je nudio mito ili naknadu. Također svjedok Bakir Alispahić izjavio je da ne poznaje ni jednog sudiju Suda Bosne i Hercegovine, niti da je 2020. godine bio u društvu s nekim od sudija ovog suda. Alispahić je kazao da nikada nije nudio mito ili naknadu nekom od sudija Suda Bosne i Hercegovine, niti u telefonu ima broj nekog od njih. Na kraju svjedočenja Alispahić je rekao da je njegov poziv nekorektan i ponižavajući jer je lošeg zdravstvenog stanja, a morao je čekati, kako kaže, 2 sata da ga pozovu u sudnicu. Debevac je optužen za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, krivotvorenje službene isprave, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, neovlašteno prisluškivanje i zvučno ili optičko snimanje, te zbog lažnog predstavljanja i kršenja zakona o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine. Optužen je i da je naložio uposleniku Suda Bosne i Hercegovine, raspoređenom na radno mjesto saradnika za zaštitu tajnih podataka, da iz službenih knjiga suda izbriše ili uništi podatke o izdatim nalozima i odlukama o spisima. Na suđenju iskaz su dala još 2 svjedoka, od kojih je jedan nastavio sa svjedočenjem od prošlog ročišta, a javnost je sa oba saslušanja bila isključena. Nastavak suđenja zakazan je za 15. juli. Klub poslanika Demokratske fronte u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na preskonferenciji ocijenio da je proces izbora 2 sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koje uskoro treba izabrati predstavnički dom, duboko kompromitiran i da je oduzeta ustavna nadležnost za izbor sudija jer je dostavljena odluka sa samo 2 predložena imena za nove sudije jedne od najznačajnijih institucija Bosne i Hercegovine. Naime, nakon što je Komisija za izbor i imenovanje predstavničkog doma 18. juna utvrdila i ovom domu proslijedila na usvajanje konačan prijedlog odluke o izboru 2 sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kojom za sudije trebaju biti izabrane Katica Artuković i Dženeta Omerdić, poslanici Demokratske fronte su još 26. juna uputili inicijativu upozoravajući da se procedura izbora ovih sudija mora vratiti u okvire transparentnosti i ustavnosti nadležnosti. Zatražili su od predstavničkog doma uvid u kompletnu dokumentaciju, snimke i zapisnike, kao i cijelu rang listu, kriterije bodovanja, pojedinačne ocjene i svakako obrazloženja. Podsjećanja radi, navedeno imenovanje 2 novih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine potrebno je da izvrši predstavnički dom do kraja jula, zbog odlaska u penziju sudija Valerije Galić i Mirsada Ćemana. Na osnovu prethodno provedenog konkursa radna grupa, na čijem je čelu Mladen Bošković, a članovi predstavnici Komisije za izbor i imenovanje Senad Subašić i Irfan Durić, te Udruženja sudija Federacije Bosne i Hercegovine Mustafa Šabić i Joško Radić, rangirala je po uspješnosti ukupno 29 kandidata, s kojima je provela i intervjue. Hrvatska će prihvatanjem prijedloga rezolucije o jačanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini poslati poruku da više neće pasivno posmatrati preglasavanje Hrvata u susjednoj zemlji, rekao je tako u Hrvatskom saboru predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava. Penava je u okviru rasprave o dokumentu koji je predložio klub poslanika DP-a ukazao da preglasavanje Hrvata u Bosni i Hercegovini predstavlja izborni inženjering, te da se u 3. tački ove rezolucije kao jedna od mogućnosti pominje, kako se navodi, Hrvatska izborna jedinica kao sasvim legitimno rješenje

koje će ukloniti problem preglasavanja. Rekao je da zahtjev za promjenama ne ide na štetu Srba i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Također je dodao da ovom rezolucijom DP insistira na ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnog naroda, garantovano i Vašingtonskim i Dejtonskim sporazumom. Američka vojska saopćila je da su njene snage završile svoj najnoviji val napada na Iran koji je centralna komanda Sjedinjenih američkih država započela ranije po nalogu predsjednika Donalda Trumpa. Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopćilo je da su iranske krstareće rakete pogodile dva emiratska naftna tankera, također dok su prolazili južnim prolazom kroz Moreuz u omanskim teritorijalnim vodama, ranivši jednog člana posade i povrijedili osam drugih. Reuters nije mogao odmah potvrditi da li se izvještaj odnosi na isti incident kao onaj o kojem je izvijestilo Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata. Iran nije komentarisao najnovije napade. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva u Kini, nakon što je u osmini finala savladala reprezentaciju Iraka rezultatom 3-1. Prvi set donio je svojevrsno iznenađenje, jer su motivisani Iračani iskoristili nešto slabiji ulazak bosansko-hercegovačkog tima u utakmicu i poveli rezultatom 25-18. U drugom setu izabranici selektora Ifeta Mahmutovića podigli su nivo igre, uspostavili kontrolu na terenu i sigurnom partijom stigli do izjednačenja osvojivši set rezultatom 25-15. Treći set donio je još bolju igru reprezentacije Bosne i Hercegovine. Čvrst blok, kvalitetan prijem i raznovrstan napad omogućili su bosansko-hercegovačkom timu da potpuno preuzme inicijativu. Ponovo je najraspoloženiji u bosansko-hercegovačkom timu bio Safet Alibašić sa 20 poena, dok su po 20 poena dodali Adnan Manko i Mirzat Duran. U četvrtfinalu svjetskog prvenstva reprezentacije Bosne i Hercegovine odmjerit će snage sa reprezentacijom Egipta. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

ove noći. Moj grad gubi san, čuvaj miris svoju kosi.

korak na pola. Blato zadrža nijednog razloga.

duša zaspala. Bježi istina, a duša zaspala.